Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

ці змагання пісенні. То маячня таща, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіль, а хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був. Ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Терен FM.
1: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій, моя примара. Ти новини

І хай ти скоче, аби ми зламались, так бував тобі заряду не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, 4-10 вересня. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте її, потурбуйтесь про свою безпеку. Перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг поранено 5 людей, 2 з них госпіталізовані. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Медики надають пораненим необхідну допомогу. Також в ході атаки у місті пошкоджений багатоповерховий будинок і декілька приватних будинків. Внаслідок ворожої атаки 9 вересня у Сумах пролунали вибухи. Ворог влучив дроном по території торгово-розважального центру. Наразі відомо про 3 загиблих. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Серед постраждалих 3 дітей. У лікарню доставлені 14 людей, 4 у важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Також у Хмельницькому через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовано 4 рятувальників. Їх госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеню тяжкості. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті відбулося 221 бойове зіткнення. Противник завдав 64 авіаційних удари, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6777 дронів камікадзе та здійснив 1901 обстріл населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1660 добу. 9 вересня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно вразили 2 гіганти газоконденсаторної промисловості Росії – Новоуренгойський та Пуровський заводи. Про це повідомили в прес-службі Сил спеціальних операцій. Зазначається, що це найглибше ураження Росії за весь час війни. Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів РФ. До цілі дрони ССО подолали понад 3 тисячі кілометрів. Наголошується, що підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Комітет ПАРЕ з юридичних питань та прав людини виступив за створення під егідою Ради Європи механізму, який дасть змогу використати заморожені державні активи Росії для виплати Україні компенсацій, присуджених Європейським судом з прав людини. Про це повідомляється на сайті інституції. Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини, спричинені її агресивною війною у 2 міждержавних справах, ініційованих Україною. Розмір справедливої сатисфакції, яку Росія має виплатити Україні, наразі не визначено. Президент України Володимир Зеленський прибув із триденним візитом до Канади. Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Зазначається, що президент та перша леді відвідують заходи в Калгарі, Торонто і Норс-Бей. Програму візиту зосередиться на спільних канадських українських пріоритетах, зокрема поглибленні оборонної, економічної та енергетичної співпраці. Також під час перебування у Канаді Володимир Зеленський долучиться до виїзного засідання уряду Канади. З початку 2026 року 47 закладів охорони здоров'я в Україні розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, сонячні електростанції запустили в межах проєкту «Промінь надії» у період з січня до початку вересня. Ще 123 проєкти зі встановлення обладнання в медичних закладах наразі перебувають на різних етапах реалізації. «Промінь надії» – це спільна ініціатива Європейської комісії, Міністерства енергетики та Міністерства охорони здоров'я України. Проєкт реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координацією Секретаріату енергетичного співтовариства. Мета ініціативи – зробити лікарні більш енергетично незалежними та забезпечити їхню безперебійну роботу під час тривалих відключень світла. 12 вересня на Подолі відкриється музей емоцій – простір, присвячений атмосфері та побуту 1960-80-х років. За даними управління туризму та промоції Київської міської державної адміністрації, тут зібрана найбільша колекція вінтажних іграшок в Україні. У музеї експонуватимуться предмети, які допоможуть відвідувачам поринути у спогади про дитинство. Старі телефони, радіотехніка, предмети побуту, дитячий транспорт, мотороли та навіть пакування продуктів, характерні для тієї епохи. Центральне місце займає велика колекція вінтажних іграшок. Новий культурний простір розташовується на Подолі, одному з найбільш атмосферних історичних районів столиці.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницьких областях короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів на секунду. У більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 24 до плюс 29 градусів за Цельсієм, у західних областях 18-23 градуси вище нуля. У Києві та області прогнозується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температурний максимум сягне плюс 27 градусів за Цельсієм, на Київщині плюс 24, плюс 29 градусів тепла. Наразі це всі новини. На цю годину бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго ранку, товариство, як завжди, о 8:20, ну, плюс-мінус 2 хвилини, стартують ранкові теревені на Терен ФМ. Ну, дуже не люблю казати традиційно, але, друзі, більша частина України поки що покрита повітряною тривогою, тож, будь ласка, не ігноруйте її, ви самі знаєте, що треба робити, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Спробуємо скрасити, прикрасити, розважити вас в цей час. Буду робити це не один. Мене, як завжди, звати Андрій Заславський. Зі мною моя незабутня, загадкова, мальовнича, оспівана в піснях легендарна Юна Крушинська. Доброго ранку.
0: Доброго ранку, Андрію. Дякую. Я люблю, коли ти мене так представляєш.
2: Де надо, звертайся.
0: Отже, ранкові теревені на Терен ФМ. Сьогодні будемо говорити, прокидатись і... як це, брати теревен, себе в руки теревен після такої ночі. Всім нагадуємо, якщо і вам не дали виспатись, то конвертувати весь свій негатив треба в хороші донати на підтримку наших Збройних сил. І з таким настроєм і вриваємося в цей ранок сьогодні. 10 вересня за вікном, осінь триває, життя триваємо, і ми сьогодні теревенимо. І традиційно пропоную поговорити про те, а що ж, яких фарб ще можна додати в сьогодні день.
2: Ну, якщо раптом хтось не виспався і настільки, що аж синці під очима, сьогодні Міжнародний день макіяжу, як то кажуть, ну, календар нам велів.
0: Сьогодні зафарбовувати синці і жити це життя далі.
2: Ну, або ж додати просто яскравих красок у своє життя. Сьогодні день різнокольорових букетів. Їх можна дарувати, їх можна купувати собі, їх можна просто збирати, компонувати, все що завгодно. Всіх флористів вітаємо, хто любить займатися кольоровими букетами.
0: І ще, до речі, сьогодні день, який би я назвала твоїм теж професійним святом, Андрію.
2: В цьому ви не надрудний колайдер?
0: Ні. Сьогодні день обміну ідеями. А так, щедро, як ти ділишся своїми ідеями в ефірі кожного ранку, то я не знаю, де ще таку людину пошукати.
2: Бо я дивлюся, сьогодні день портвейну. Думаю, може так, я не знаю.
0: Ні, я не до того свята тебе припасувала.
2: Можливо. Також сьогодні, ну, я так розумію, що день народження, бо сьогодні в Boston Dynamics CD взагалі, це в Штатах же ж, так?
0: Так.
2: Наче в Штатах, але називається він International Creepy Boston Dynamics Robotic Horse Day. Міжнародний день моторошного робота-коня від Boston Dynamics.
0: Ого, день моторошного коня.
2: Я бачив у них песиків, про конів треба буде загуглити, що воно таке. Але кажуть, що моторошного не знаю, чи потім зможу заснути. Менше з тим, сьогодні ще день альпаки і день шкільних фотографій.
0: І з 10 вересня починається тиждень освіти дорослих.
2: Цікаво. Будемо розвиватися.
0: Дивно, але це цілий тиждень. Започаткувало цю ініціативу ЮНЕСКО. Ми теж цей тиждень відзначаємо. Ну, типу, вчитись ніколи не пізно, тому що ж нам лишається робити, будемо вчитись.
2: Я був молодий, в мене пам'ять ще працювала як треба. Я за 11 років так і не навчився чомусь, то зараз тепер, коли я дорослий, я за тиждень це все нажину. Я прямо вірю в це. Хоча, можливо, це легальний спосіб, щоб трішечки шланганути на роботі. Типу, та я ж навчаюся.
0: Да,
2: Відпустіть мене пораніше з 6-го уроку.
0: А я, до речі, навчаюся, так. У мене скоро сесія. Ще є одна дата в новітній історії України, яку сьогодні варто згадати, адже 10 вересня – це день, коли звільнили місто Куп'янськ та Ізюм в Харківській області у 22-му році. Тому я пропоную сьогодні щедро дякувати нашим силам оборони.
2: Як дякувати, я думаю, знають всім абсолютно
0: відомо.
2: Всім.
0: Так.
2: 10-20 гривень. 30-40 доларів, 50-100 євро на задонатити сьогодні, ну, просто необхідно. Так, і, власне кажучи, я про що подумав, якщо сьогодні день старих фотографій, то, можливо, ми сьогодні і трішечки зачіпимо тему з фотографії.
0: Ну, давай.
2: Професія цікава. Ти взагалі колись, фотографуватися ти любиш, я це знаю. А ти колись займалася фотографією? Ну, от справжньою фотографією.
0: Справжньою – це що, Христини весілля корпоративи, да? Цим займалися колись.
2: Я маю на увазі, нещодавно дивився, потрапив мені на очі один ролик, там, де вечірка, проходить в якомусь закладі вечірка 30+, і стоїть фейс-контрол на вході, і різні питання задає людям, у віці яких трішечки сумнівається. І одного разу він показав, такий чорний циліндрик маленький, такий з сірою кришечкою пластиковий. Каже, ви знаєте, що всередині? Люди не відповіли, і він їх відправив. Я такий,
0: плівка.
2: Там плівка ж, негатив, скоро за все.
0: Так, коробочку з сірою кришечкою.
2: Звідки молодь зараз може знати, що таке плівка і як з нею працювати? Так, серйозно. Де вони могли останній раз її бачити?
0: Зараз навіть не всі салони ще займаються плівками і проявкою, але я фотографувала на старі фотоапарати. Київ в мене був. І ще «Зеніт», по-моєму. Це така тема взагалі.
2: Тобто ти знаєш, що таке проявлювач, закріплювач?
0: О, так, да, я ж, в мене ж
2: червона лямпа.
0: Дід фотограф, дядько фотограф, тато був фотограф. У мене всі були якимось чином. У мене вдома була вся ця апаратура, червона лампочка у ванні, цей великий, боже, роздивлятись ці штуки.
2: А як же ти так заблукала в житті?
0: Я не заблукала, просто...
2: Збилась з дороги.
0: Просто в якийсь момент я займалась фотографією, а потім вирішила, що мікрофон мене все ж таки більше притягує до себе.
2: Зрозумів. Друзі, якщо раптом хтось з вас колись займався фотографією або полюбляє фотографувати зараз, можете ділитися з нами своїм фотодосвідом, можете присилати нам свої фото. Номер телефону в студії завжди незмінний 097-610-1000. Будь-який зручний для вас месенджер. Нам дійсно буде цікаво подивитися на ваші фотоздобутки.
0: Так, і цікаво, чи ви пам'ятаєте, що таке плівка. Ми будемо розуміти, яка в нас аудиторія.
2: Я точно пам'ятаю, що таке плівка, але якось в мене не склалося. В мене був навіть плівочний фотоапарат FED-3.
0: О, FED-и, так, теж тримали в руках.
2: Але з плівочними не склалося. І в цілому в мене до фотографії руки не дуже сильно стоять. У мене найкраща фотка була, це на камеру 0,3 мегапікселя на Nokia. Старенький, я сфоткав весняне море, щоб було холодно. Мені дуже сподобалася ця фотка. І десь вона в мене ще навіть є на ноуті, але то було давно і неправда. І після того якось щось не пішло мені та фотографія. Я тако, балансую, як той еквілібріст, між мікрофоном і технікою якоюсь.
0: І діджейським пультом.
2: І діджейським пультом, так.
0: Да, баланс, до речі, в житті важливий. І, напевно, через те, що я не змогла балансувати як фотографиня, я все ж таки більше зосередилась на журналістиці. А ти загалом в житті між чим тобі найважче балансувати?
2: Між здоровим способом життя і дуже-дуже нездоровим способом життя.
0: Прикольно. А мені між моїм бюджетом і моїми вічними хочушками і хотілками.
2: А бюджет це що?
0: Це та кількість грошей, яка в мене є.
2: Кількість чого?
0: Грошей, яка в мене є.
2: Юна, немає грошей, немає між чим балансувати. Все дуже просто.
0: А хочеться ж все більше і більше.
2: Хочеться всім. Я тобі бажаю, щоб було в тебе все більше. Я тобі не бажаю багато грошей, я тобі бажаю, щоб тобі вистачало. Так,
0: так, дякую.
2: Але подумай, можливо, у вільний від роботи час займешся фотографією.
0: Дякую, Андрію. Ти сьогодні, як завжди, ділишся хорошими ідеями.
2: Або ж непопулярними рішеннями. Звертайтесь, в мене і того вистачає.
0: Отже, поки ми пішли занотовувати нові ідеї, рішення і будувати бізнес-план, аби на все вистачало, ми пропонуємо все ж таки ще трішечки підняти настрій хорошими хітами і почуємося з вами вже вже за кілька хвилин і продовжимо нашу розмову.
3: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Ну що ж, друзі, продовжуємо наші ранкові теревені. 8:41 на студійному годиннику. І ми вриваємося знов говорити з вами на всякі цікаві теми. І досі чекаємо ваших фотографій у наші месенджери 097-610-10-00.
2: Я отак, знаєш, звернув увагу, що, ну, враховуючи останні декілька тижнів ситуацію, в якій ми живемо, дуже важко балансувати між якоюсь, знаєш, позитивом і прагненням
0: і все
2: щось робити. Угу. Та, і все пропало. Це, ну, схоже на якусь майстерність еквілібристики. Оцей баланс, ця рівновага, щоб не зірватися або в одну сторону, або в іншу сторону. І я так подумав, а це ж зараз більшість України так живе. От я дивлюсь на карту повітряних тривог і, ну, блін, ну, слухайте, ну, треба якось трохи балансувати, та, бо
0: та,
2: Україною того, продовжує ширитись. Вся північ країни, весь схід в повітряній тривозі, центральна частина Миколаївської, Херсонської області. Друзі, не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги. Дуже не хочеться читати новини про травмованих.
0: Тут баланс не дуже доречний. Тут треба йти в укриття і дочекатись того сигналу відбій. А ти сказав про еквілібристику і балансування. От мені здається, що ми, українці, інколи, знаєш, ну ти, типу, на мізинці вже стоїш. Ну, типу, утримуєш рівновагу, ніби просто на одному мізинці стоїш. Але ж вистоїмо.
2: Звичайно, вистоїмо. У нас іншого виходу просто немає. Але, ну, щоб ти розуміла, я досліджував тему з еквілібристами колись свого часу. І, ну, типу, цим може займатися не тільки там молода чи там натренована людина. Ну, натренована, зрозуміло, але я до того, що якщо хтось думає, що там дуже сильно втомлюються, так, звичайно, втомлюються, там працюють абсолютно
0: всі м'язи.
2: Ну, не всі, але більшість м'язів, вони там ще якось називаються, типу м'язи ваги, які ловлять центр ваги. То найстарший еквілібріст, який ходив по канату, йому було щось там 80 років, і, ну, типу, дуже...
0: Ух ти, 80 років, це як треба володіти своїм тілом,
2: ну, типу, він,
0: щоб по 80 років?
2: Він, типу, доводив, що центр мозку, який відповідає за координацію рухів, типу, його можна підтримувати незалежно від віку, типу, все ок. Без питань, це можна робити. Тому, тому я до чого це згадав, що ти кажеш, українці постійно балансують, ну, я кажу, ми кажемо. До того, що якщо хтось думає, що ми скоро втомимося і десь кудись впадемо, ні, такого не буде. Не дочекайтесь. Ми будемо дуже-дуже довго ще балансувати, якщо треба, звичайно. Не те, щоб ми дуже сильно хотіли.
0: Але потрібні м'язи в нас вже накачані, як то кажуть.
2: Слухай, згадали за еквілібристів. Давай поговоримо про фільм. Є дуже класний фільм про еквілібриста одного, і причому цей фільм не просто художня вигадка, а прям з реального життя ситуація.
0: Мені здається, я здогадуюсь, про який фільм йдеться. Давай поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Тож, якщо я правильно прочитала твої думки, Андрію...
2: Я думаю, ти правильно їх прочитала.
0: То я думаю, що ти говориш про стрічку «Прогулянка» «The Walk» легендарного Роберта Земекіса, так?
2: Саме так.
0: Ну, тоді давай розкажемо нашим слухачам. Ця стрічка, і сам режисер задокументував одне з найбожевільніших, найнебезпечніших і водночас захоплюючих художніх досягнень 20-го століття. І фільм став не просто біографічною драмою, а справжнім візуальним шедевром про силу людської мрії, про силу людської людського духу і як це все здатне подолати гравітацію. Отже,
2: фільм знятий за реальними подіями, в основі сюжету реальна історія французького канатохідця Філіпа Петті. Його у фільмі зіграв Джозеф Гордон-Левіт. Із самого дитинства цей Філіп був просто одержимий трюками на канаті і мріяв, що колись настане день, прийде та година, коли він зможе підкорити не просто якусь циркову арену, а щось дійсно грандіозне. Йому циркової арени було мало, відверто мало. І одного дня в кабінеті стоматолога він побачив в журналі статтю про будівництво в Нью-Йорку веж близнюків Всесвітнього торгового центру. І тоді, коли їх тільки збудували, це були найвищі будівлі на планеті. І саме в той момент у його голові народився божевільний план, що між цими башнями-близнюками можна натягнути трос і просто пройтися по ньому вперед і назад. Але оскільки американська влада ніколи не дала б такого дозволу офіційно на такі трюки, Філіп разом зі своїм наставником та командою однодумців спланували справжнє пограбування. Там вони кілька місяців вивчали систему безпеки тих веж, адже там система безпеки там була, тому що від самогубців захищалися, бо дуже сильно боялися, що люди будуть звідти кидатися з тих веж. Вони вивчали систему безпеки цих веж, маскувалися під будівельників, туристів, під робітників, заносили туди тонне обладнання, щоб можна було натягнути трос. І на світанку 7 серпня 1974 року Філіп Петті робить свій перший крок у порожнечу. І замість того, щоб просто швидко перебігти на інший бік, він проводить на канаті 45 хвилин. Там викликали поліцію, люди знизу гукали йому, поліція хотіла його заарештувати, його по фіналу так і заарештували, бо, не можна так робити без дозволу.
0: Але він моменти слави встиг ними насолодитись.
2: Так, він там і сідав, і лягав на тому канаті, лежав, і все це на просто неймовірній висоті. Фільм, він прямо от передає, хто боїться висоти, в кого є оця фобія.
0: В мене.
2: Він дуже добре це передає. Там, раджу всім подивитися. Все закінчилось добре, він вижив.
0: Так, це один з тих фільмів, які закінчуються добре. І там дуже багато, правда, Андрій каже правди. От навіть просто той факт, що Джозеф Гордон-Левіт, який зіграв головну роль цього Філіпа Петті, його тренував сам реальний Філіп Петті. Сам канатоходець пообіцяв навчити актора ходити по тросу. І він це зробив всього за 8 днів. І завдяки оцим інтенсивним тренуванням Левіт таки навчився тримати баланс. І у більшості сцен на канаті на висоті кількох метрів під... коли були оці сцени на канаті, він знімався самостійно, без каскадерів. Зрозуміло, що це не була така висота, як на цих на близнюках, але все одно візуально дуже сильний фільм, і візуальні сцени реалістичні, про це подумала знімальна група, і загалом це... Сам режисер, можна так сказати, домігся цього ідеального ефекту присутності. Тобто, коли ти відчуваєш, що ти в цьому фільмі теж стоїш поруч.
2: Так, там в людей, коли вони дивилися, у них починалася просто морська хвороба. Хто боїться висоти, починалися панічні атаки, вони, не витримували. Земекіс в цьому плані, звичайно, красунчик. Враховуючи те, що фільм знятий 2015 року, вийшов на екрани у 2015 році, а вежі-близнюки були трагічно зруйновані під час терактів у 2001 році, команда, звичайно ж, не могла знімати на натурі, тож дахи веж та навколишній Нью-Йорк 70-х років були повністю відтворені за допомогою комп'ютерної графіки, на основі тисяч архівних фотографій і креслень. Але проходи по канату, ну, просто відтворення от цієї картинки, відтворення цього досягнення, воно дійсно було просто якесь неймовірне. Ну, я от зараз згадую, в мене до сих пір вожики по шкірі бігають туди-сюди.
0: А я думаю, знаєш, про цього паті. Як прикольно, коли ти можеш докластися до стрічки, яку знімають про тебе. У мене прям цей факт дуже...
2: Є пам'ятник собі. Ну, типу, та... Типу, є
0: ну,
2: таке.
0: Просто це така вузька сфера, ну, типу, еквілібристика, канатоходіння. Це, типу, ти не можеш знайти експерта в цій сфері от прям так легко, а тут...
2: Ну, так, і в будь-якому випадку він же, ну, Петі, це ж легендарний еквілібрист. Хочемо, то не, ну, типу, можливо, комусь це і не подобається, можливо, хтось скаже, що дідусь у 80 років набагато крутіший еквілібрист, але Петі перший це зробив, ну, це був навіть, не, ну, це ж був не протест, не політична якась заява. Це була мрія, це був виклик собі. Він хотів стати популярним і вирішив зробити це саме таким чином, і в кінець кінцем він цього добився.
0: І... Це, знаєш, є такий вислів, типу, всі карти на стіл. Оце щось про це, коли ти хочеш стати популярним і такий, а от вам всі карти. Це вийти і оце показати, ну, типу, те, на що я вмію.
2: Ну і що стосується самого фільму, незважаючи на те, що він не став гучним лауреатом на Оскар, тому що у 15-му році там була шалена конкуренція, але... Менше з тим, він отримав цей фільм «Прогулянка», він отримав дуже високі оцінки від професійної спільноти критиків. Картину висували на престижну премію «Вибір критиків» Critics Choice Awards за найкращі візуальні ефекти на агрегаторі Rotten Tomatoes. Фільм отримує стабільні 83% схвалення. Це, ну, це більш ніж багато.
0: Це більш ніж, ну, багато.
2: Принаймні, враховуючи, як там роздають ці відсотки схвалення або закидають томатами, то це більш ніж. Ну і головною нагородою для творців стало визнання самого Філіппа Петті, який назвав цей фільм. І Гордона Левіта безпосередньо неймовірно точною копією його власних емоцій і спогадів. І подякував за це Земекісу.
0: До речі, чому ще варто подивитися цей фільм? Бо будь-який фільм Земекіса варто подивитися, це перше. А по-друге, фільм дуже чітко говорить про те, що інколи, коли ви хочете досягти мети, треба не сумніватися, а просто брати і робити отой сміливий крок. А в фільмі це був дуже сміливий крок і не один. Тож, наша рекомендація. Дивіться цей фільм. Це хороша стрічка, аби провести будь-який вечір у колі друзів, чи у колі сім'ї, чи на самоті. Він заходить, він дуже гарний. Тож, дивіться, своїми враженнями можете ділитись з нами. Ми завжди раді вашим відгукам.
2: Міс рекомендаціон. Друзі, на цій... позитивні ноті залишаємо вас наодинці з музикою, але не хвилюйтеся, дуже скоро ми до вас повернемось, продовжимо теревенити. Поки що всім гарного раночку, заварюйте собі кавуську, прокидайтеся і давайте будемо жити наше життя далі.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

Були. Були деньки. Були.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. 9:10. Все ще в Україні в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога. Ми пам'ятаємо, що ігнорувати це не можна. Це може бути небезпечно, тож намагаємось перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. Говоримо сьогодні говоримо про всяке різне прикольне і цікаве, про фотографію.
3: Про фотографію і про
2: і
3: баланс. Так.
2: І баланс життєвий, водний і взагалі.
3: До речі, от ми з тобою говорили про фільми, про цього канатохідця. Я тут трохи посиділа в тих ваших інтернетах, і що хочу сказати, дивні люди ці еквілібрісти і ці канатоходці, і це ж, ну, треба якось мати от це бажання. Я, як людина, яка боїться висоти, мені прям геть не зрозуміло. Але знайшла один з випадків, є такий канатоходець, був, точніше, Шарль Блонден. У Франції і в США він потім ходив своїми канатами, але називали його Великий Блондель. І от він у 1859 році натягнув, знаєш, де трос? Через Ніагарський водоспад, на хвилиночку. Висота там була 50 метрів, але він ним пройшов. І знаєш, що йому виявилося, що це дуже просто. І почалось. Потім він пройшов ще тим канатом над Ніагарським водоспадом з зав'язаними очима, з мішком на голові. Потім він віз перед собою садову тачку по тому канату. Потім пройшов цей шлях на ходулях. А потім він вирішив перенести на спині свого менеджера тим самим канатом. Він дуже сильно злякався, до речі. Ну і на фіналочку він вирішив, що і цього мало, тому він, посередині цього канату поставив маленьку плиту, приготував собі омлет і з'їв, балансуючи на цьому канаті, цей омлет над Ніагарським водоспадом на очах усього натовпу. От скажи мені, будь ласка.
2: Ну, типу, якщо хтось думає, що це дуже легко і просто, треба ж не забувати, що ці еквілібрісти, як той Петі, як оцей Блонден.
3: Блонден великий.
2: Вони ж ходили на величезній висоті. Петі ходив взагалі без страховки будь-якої.
3: Вони ж всі ходять
2: Блонден був зі страховкою, да? Але там під час оцього випадку, коли він свого імпресаріо переносив на спині, страховочний канат лопнув. То іначе панікувати, щось там суетитися, то Блондин геть накричав на нього, каже: слухай, так, зараз не ворушися, ти частина мене. Якщо ти поворухнешся, бодай трішечки, ми обоє помремо. Але дякувати богам, все закінчилося добре.
3: Андрій, в мене терпнуть ніжки просто після цього. Цьому менеджеру не повезло бути на спині Блондина, коли...
2: Йому не повезло бути менеджером Блондина.
3: Це прям...
2: То я до того, що це насправді, ну, дуже небезпечно і не так просто, тому що на відкритій місцевості, особливо біля Ніагари або між башнями-близнюками, там дуже сильний поривистий вітер, бо на висоті завжди є вітер. І там різкий порив там, в 15-20 метрів на секунду – це як удар боксерською грушею по еквілібрісту. Він повинен бути будь-якої секунди готовий до всього. Ну, я ж кажу, як справжній українець, будь-якої секунди на поготові. Хочемо, не хочемо, подобається, не подобається. Ну, таке життя. Ми мусимо його от таким сприймати, бо так от воно чомусь робиться.
3: Це дуже цікаво. І загалом, коли ти в цю тему якось так починаєш вникати, виявляється, що стільки всього потрібно знати для того, щоб втримати баланс. Ну, і своє тіло досконало, і оці всі фізику, географію, і все, про що ти говорив, і воно мені таке далеке. Але це реально дуже складно. І я от задумалась про те, а що така людина, як я, може позичити в таких людей, як еквілібрісти.
2: Я, чесно, навіть не знаю, бо мій максимальний досвід еквілібристики – це коли там зі школи йшов, то, знаєш, по бордюрчику отако пройти.
3: Ну, фізично так, да. Ну, я не дуже з цим дружу, бо я боюсь висоти. Але з мосту я пригала. І коли я... Це окрема історія. І я думаю, трохи не для ранкового ефіру.
2: Ось. Я спочатку хотів спитати, а що, не вдало? А потім думаю, та ні, напевно вдало.
3: Я ж сижу
2: а
3: тут
2: шо,
3: з руками, з ногами. Але досвід ще той.
2: Точно не розкажеш?
3: Ну, а що розказувати? Ти хочеш слухати годину, як людина, яка боїться висоти, наважувалась стрибнути в каньйон?
2: А, це з банджею?
3: Ну, банджа мені для мого хребта не підходить, я роуп стрибала, роуп джампінг. Ось, але я, повертаючись до свого питання, ну, а все ж є якісь такі унікальні речі у еквілібристів, які ми можемо для свого якогось там побуту позичити. І от виявляється, що в них дуже багато фішок. От послухай, еквілібристи ніколи не дивляться прямо собі під ноги або на предмет, який тримають. Вони фіксують погляд на одній статичній точці попереду на рівні очей, і це допомагає вестибулярному апарату орієнтуватися в просторі. Розумієш? Тобто ти не знаєш, там, коли ти несеш повну до повінця чашку там гарячої кави, йдеш нашими коридорами, да, то тобі потрібно не дивитись на неї, а просто зафіксувати погляд на одній точці на рівні очей, і тоді ти точно не розхлюпаєш її на підлогу. Як тобі такий лайфхак?
2: Капець якийсь.
3: А?
2: Я не можу, якщо в мене філіжаночка повна кави, я її не можу донести, щоб не розлити. Я все списую на вік.
3: Я надсьорбую. Ось. Є ще така в них історія, як вони тримають своє тіло. Адже коли вони йдуть цим канатом, то тіло може дуже сильно гойдатися насправді вгорі. Вони так збирають своє тіло, що вони фіксують таз і м'язи кору. Тобто вони дозволяють рухатись всьому, але оцей центр, типу, тримають в напрузі, і він, за рахунок оцього міцного центру і розслаблених інших м'язів, вони балансують, коли дуже сильно хитає. От, до прикладу, де це можна застосувати? Коли їдеш в нашому громадському транспорті, я вважаю, це прям деякі водії випробовують прям оцей баланс, і як ти вмієш своїм тілом керувати.
2: Знаю,
3: так що
2: мене,
3: всі качаємо прес.
2: У мене про громадський транспорт єдиний спогад, що там можна не триматися. Тебе зі всіх сторін так затиснуть, що ти їдеш, і вже і випросувався, поки доїхав. Ну,
3: але я думаю, що можна це і десь в іншому контексті застосувати. В будь-якому випадку це важливий лайфхак.
2: Ну,
3: так що качаємо прес.
2: Це ж все контроль тіла, в першу чергу. Контроль тіла. А контроль тіла в багатьох місцях можна використати. Це і акторів в акторській підготовці, там половина – це виключно контроль свого тіла. Танці – це контроль свого тіла, сапери – це контроль свого тіла. А, як я перестрибну?
3: Да, ти прям... прям я бачу широту твоєї думки.
2: Та-та-та-та-та. Мене ще дуже сильно дивує, коли еквілібристи, починають ускладнювати собі завдання, коли вони йдуть, знаєш, не по натягнутому...
3: З мішком на голові.
2: Не по натягнутому тросу, а там якусь нілонову стрічку, яка під ними ще й пружинить і хитається з одної сторони в іншу. Або коли на трос... не натягнутий, а такий, що прогинається, вони ставлять стілець, роблять стойку догори ногами на одній руці, а другою рукою починаєш жонглювати якимось там палаючими факелами чи ще чимось. Це щось з області фантастики. Ці люди забули, що існує фізика, в неї є якісь закони.
3: Але вони, до речі, мене захоплює, як ці люди орієнтуються в просторі. Вони ж, по-перше, постійно рухаються. ну, типу, ти ж балансуєш. І виявляється, що ну, коли... коли еквілібрист стоїть, ну, принаймні те, що описує, описує інформаційна частина, то в уяві його завжди він відчуває там, скільки, яка відстань донизу, да, де що йому може допомогти. Тобто це таке велике масштабне відчуття себе в світі. От... А концентрується він на наступному кроці. І от я думаю...
2: Не знаю, мені здається, я би так от не зміг. Інше діло фотографія, там, коли, коли першу фотографію робили, то, ну, не було ж тоді ще плівки і фотоапаратів, і там всього такого, то там на спеціальній пластині, спеціальна камера, якось вона там називалася.

0: Це я міг би, щоб там 8 годин просто сидіти і чекати.
1: В мене робота така.
0: Але 8 годин робочий день. Якби робочий день був би довший трохи, то він би 13 годин. Можливо, тоді і кольори би проявилися.
1: Але уяви, який взагалі, це ж скільки? Років 200, да, минуло? З того часу, як переносили це все на ці таблички.
0: Хочеш прикол?
1: Ну?
0: Рівно 200 років. 1826 рік.
1: Бачиш, як я чітко. За цих 200 років ми дійшли до того, що 8 годин вже не треба чекати, а це просто одна секунда.
0: Ну так, так, так. І не треба витримки, і вже ніхто не знає, що таке баланс білого.
1: І ще шиїшка спитає, тобі тут колір очей змінить чи ні?
0: Та-та, хоч я тобі Анджеліну Джолі тут домалюю.
1: Ти з ким вообще на цій фотці будеш? Це да.
0: Ой. Зараз. У 1838 році Луї Дагер зробив знімок паризького бульвару Тампіль. Тампіль чи Тампіль. Витримка тривала близько 10 хвилин. Бульвар був заповнений людьми та каретами. Але на фото він здався абсолютно пустим, адже все рухалося надто швидко. Ну і не було тоді ще такої якості. Нагадаю, це 1838 рік. На фото не було ні карет, ні людей. Залишився лише один швець і перехожий, який зупинився, щоб йому почистили взуття. Вони залишалися нерухомими достатньо довго, щоб відбитися на тій фотці. І я собі так подумав, ну от вам, будь ласка, це ж прямий натяк на лайфхак, як можна там, до прикладу, центр Києва зняти абсолютно без людей. Треба просто правильну витримку поставити і змусити всіх дуже швидко рухатись.
1: Так, до речі, і зараз оці всі лайфхаки, які колись були, вони ж зараз теж всі влаштовані. Тобто ці всі ефекти, які дає нам камера, це все завдяки тому, що колись хтось шукав варіанти з витримкою, діафрагмою і іншими речами. До речі, про фото. Я думаю, це фото бачили всі. Там, де на великій висоті робітники обідають на Манхеттені.
0: Ну, то.
1: І от це, до речі, вважається еталонним знімком. Його бачив майже весь світ. Зробили його в 1932 році. І це вважається еталон побутової еквілібристики. Вони там сидять, ці 11 робітників, на висоті 260 метрів. Абсолютно розслаблені, абсолютно без страховки. І будували тоді Рокфеллер-центр. І це той... Це той момент, коли я знайшла, коли просто еквілібристи побутові на фото.
0: Слухай, ти дивилася фільм «Мільйон способів, як померти на Дикому Заході»?
1: Ні.
0: Вони там вистьобували, ну це така комедія, вони там вистьобували те, що при фотографуванні не можна посміхатися, бо якщо ти посміхаєшся, значить тебе не все добре з головою. Ну, типу, там вони там тягнули цей прикол через фільм. Але я оце почав гуглити за фотографію, і на старовинних фото дійсно ніхто не посміхається. Знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що через довгу витримку від 5 до 15 хвилин сидіти з посмішкою постійною було фізично неможливо. М'язи обличчя починали тремтіти, і кадр виходив розмитим. Боже, це як у них обличчя тряслося?
1: Це, як знаєш, як в тих фільмах жаху, коли...
0: Та-та-та-та. Крім того, у 19 столітті ідеалом краси вважався маленький, строго стиснутий рот, тому перед зйомкою фотограф просив сказати не «cheers», а «prunes», типу «чорнослив». «Чорнослив». І так і виходило. Ну і щоб люди не рухалися під час тривалої зйомки у фотоательє, деяких фотоательє використовували спеціальні залізні підставки, штативи, які жорстко фіксували голову і хребет пацієнта ззаду під одягом, щоб він не рухався протягом 15 хвилин.
1: От бачиш, вони тоді ще не додумали, що можна оці штучки робити, коли куди просто лице всовуєш і все.
0: Та-та-та-та-та.
1: Це було легше, ніж тримати людське. людське тіло нерухомим 15
0: і тепер,
1: хвилин.
0: І тепер для мене от фраза з того фільму «Мільйон способів померти на дикому заході», коли якщо ти будеш посміхатися на фотографії, то всі подумають, що ти не сповна розуму. Вона
1: тепер ти
0: має
1: вона.
0: Чітке пояснення для мене. Бачиш, скільки живу, стільки вчуся.
1: Андрій,
0: 15 хвилин просто сидіти, либити, ну, типу, говорити ж не можна, треба просто посміхатися 15 хвилин.
1: А чому ти не любиш фотографуватись?
0: Я люблю.
1: Бо я скільки разів просила зі мною сфоткатись, ти не любиш цей процес.
0: Я не знаю, я не можу тобі пояснити. Ну, я не знаю. Я не гігієнічний.
1: Фотогенічний, правильно казати, Андрій. Але,
0: точно.
1: Але от ми говоримо про цю історію, там довжину цю в 200 років, і зараз є якийсь окремий момент, коли ти береш старий фотоальбом і дивишся ці фотографії, і ти розумієш, що це щось набагато більше, ніж було в той момент, коли ти його складав. І от я думаю, ну, все, немає в нас культури фотоальбомів, зберігання, все цифрове. Як? Треба вертати її. Ну, типу, люди просто не розуміють, як це кайфово через 30 років відкрити фотоальбом.
0: Люди розуміють, як це кайфово через 30 років відкрити Google диск, папочку.
1: А от тут непонятно.
0: Все сортовано.
1: Непонятно. Цей фотоальбом ще якимись правдами-неправдами на якомусь горищі може зберегтися. А от що буде з Google диском через 30 років, ну ти вже ніяк не можеш спрогнозувати.
0: Я з тобою абсолютно згодний. І знову ж таки виникає питання, слухайте, а як тоді оцінювати цінність фотографії, якщо її не печатати? Найдорожче фото в історії – світлина під назвою «Фантом» австралійського фотографа була продана на приватному аукціоні в 2014 році за 6,5 мільйонів доларів США. Це чорно-білий знімок променя світла, який пробивається крізь каньйон антилопи в США. І отут я так думаю… А якщо фотографія цифрова?
1: До фотографії.
0: А якщо фотографія цифрова, а як можна продати цифрову фотографію за 6,5 мільйонів доларів США?
1: Я, до речі, не знаю. Я знаю, що зараз багато фотоконкурсів проходять саме з цифровими фотографіями, і там дуже є багато цих штук, які перевіряють її там на шиї і т.д. і т.п. Але я розумію, поки її не надрукують в журналі, чи на борді, чи де-небудь, широка маса людей її ж не побачить. Ти або несеш, але ніхто свій шедевр не несе там в соцмережі. Да?
0: І фотоапарати стали доступні. Якщо раніше ти купляв плівку і в ній там або 12, або 24, або 36 кадрів, то зараз в тебе в телефоні 200 тисяч мільйонів кадрів.
1: Да.
0: Тобі не треба вишукувати момент, тобі не треба шукати мить.
1: Але
0: можеш
1: питання не в тому, що в тебе на Google диску 6 мільйонів фото, а як зробити таке фото, яке можна продати за 6 мільйонів, розумієш? Це різні речі. Тому я думаю, що може все ж таки мене сьогодні так прям мотивація повернутися до фотографії, але до такої більш художньої прям пробивається. Андрію, дякую тобі.
0: Ну, бачиш, в мене, я фотографуватися сам не люблю. Фотографувати, в мене є ідея фікс. Хочу собі, хоча б напівпрофесійний фотоапарат. Але я заходжу на маркетплейс, я дивлюся, скільки вони коштують, і прикидую, скільки мені треба зранку прокидатися і приходити на роботу. Скільки десятків років мені треба прокидатися і приходити на роботу, щоб купити собі такий фотоапарат. Ну, не знаю, можливо я це питання вирішу, але не сьогодні.
1: Так, не сьогодні. А я пропоную трішечки перемкнутись, послухати хорошої музики.
0: Так, я піду погуглю на Огуліксі.
1: А ти піди погугли на Огуліксі. Все, це вже ранок четверга.
0: Доброго ранку.
1: Однозначно. Отже, почуємось з вами, товариство, за кілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Провів я невеличке дослідження в галузі фотографії, і, Юно, ти думала, чи повертатися, чи не повертатися до фото. Я тобі так скажу, знаєш, продати фотографію за 6,5 мільйонів доларів США, це, звичайно, звучить і виглядає дуже круто, але, як завжди, є
0: зворотній бік медалі.
2: Один такий невеличкий нюанс. Скільки було продано фотографій за 6,5 мільйонів доларів?
0: Одну.
2: А ти в курсі, що людство щодня завантажує в інтернет 5 мільярдів фотографій? 5 мільярдів фотографій.
0: Куди ми котимо?
2: За 6,5 мільйонів продали тільки одну. Ну, типу, ймовірність того, що це... Ця фотографія, твоя фотографія, ну чи моя фотографія.
0: Ні, ну слухай, потрапить, я прям аж на шістерку теж не розраховую.
2: Хоча б в 2 мільйона
0: за долар
2: гривень.
0: Точно продам.
2: За долар, ну так, можливо.
0: А якщо взяти 5 мільярдів фотографій і продати їх за 1 долар?
2: Тут ще підвезли
0: інформації
2: цікавої, статистики. Соціологи підрахували, що завдяки смартфонам, зараз ж на смартфони геть фільми знімають, завдяки смартфонам кожні 2 хвилини люди на планеті роблять більше знімків, ніж усе людство створило за перші 80 років існування фотографії.
0: Оце розігнались.
2: Кожні 2 хвилини ми робимо...
0: Хтось робить фотографію і викладає.
2: Я ще не знаю, якого це року дослідження соціологічне, тому що, я думаю, ну, типу, з кожним роком все більше і більше. По-перше, соцмереж стає все більше, по-друге, доступу до технологій все більше, і вони все якісніше. І в більшої кількості людей стає більше, в більшої кількості людей стає доступу більше
0: до
2: технологій.
0: І не тільки це. Бо перші 80 років люди вчилися, як зробити так, щоб з першого разу вийшов ідеальний кадр. А тепер що? Да, ти робиш 200 фоток в одному ракурсі і потім просто вибираєш, яка з них найкраща. Там, де так повернувся, там опустив погляд, там ще щось. Ну, то ти розумієш, про що я. Через те стільки фотографій лишніх ми взагалі робимо в цьому світі. А цифровий слід, він же ж нікуди не зникає.
2: Є ще людина, яка ввійшла в історію, знаєш чим? От, знову ж таки, повертаючись до цифрового сліду. Ми ж любимо в інтернеті заліпати на смішних котиків.
0: Так.
2: Котики – це ж наше все.
0: Так.
2: Перше вірусне фото кота в історії світу з'явилося у 1870-х роках. 1870-х котах.
0: Котах. Мене питаннячко, а як це в цих котах воно завірусилось?
2: Британський фотограф Гаррі Пойнтер завоював шалений успіх, роблячи кумедні листівки, де його котики катаються на велосипедах, читають газети, п'ють чай. 1870-ті коти.
0: Слухай, треба повернутися і подивитися, ще які були лайфхаки. Може, вже якісь тренди застаріли, а там можна щось свіженького підтягнути.
2: Ну, зараз що? Зараз стало набагато простіше. Сучасніші алгоритми навіть в смартфонах під час нічної зйомки роблять там 20 мікрокадрів за секунду, самостійно вирівнюють шуми, прибирають, баланс білого відстраюють.
0: Автоматичний.
2: Та. Ну, типу, кінець кінцем домальовують місяць чи зорі. І, ну, знову ж таки...
0: Або Анджеліну Джолі.
2: Так, або Анджеліну Джолі. Знову ж таки, спираючись на геопозицію, яке розташування сузір'їв на небі повинно бути. Це все робиться за секунду. Ну, типу, я не кажу, що це погано. Мені просто здається, ну, типу, ми... Людство оцими шиї-приколами, оцими спрощеннями вбило романтику в фотографії. Та, є ще трушні фотографи, які можуть годинами сидіти в савані з величезним об'єктивом і вичікувати годинами. Днями лежати в засіці в савані і вичікувати одну секунду моменту, коли там тигр позіхне чи махне правильно хвостиком, так як йому треба, коли сонце буде в тій чи іншій позиції. От дивись, ми говорили на днях за Одіссею Нолана, скільки разів вони виходили в море, щоб просто зняти правильний захід сонця.
0: Так.
2: Ну, типу, да, є такі, але в цілому, як на мене, романтика фотографії.
0: Це те саме, що я говорила так, да, про ці фотоальбоми, і що насправді ніхто не знає сьогодні, як це прикольно буде через пару років. А менше з тим, фотографія зараз, через те, що вона така швидка і масштабна, вона все ж таки допомагає і нам через те, що світлини про ситуацію в Україні, про наших волонтерів, про нашу передову, про багато речей і контекстів, які зараз в Україні. Саме тому так швидко облетіла світ і стала відомою саме через можливість оцієї швидкості зараз. І хоча люди докладають до цього титанічних зусиль і ну, вони своїм життям так, як це правильно сказати? Ну, це небезпечна дуже справа, але менше з тим, через цю роботу ми не доводимо світу кожен раз, що в нас іде війна. Хоча тут теж є питання. Тому, з одного боку, технології – це завжди щось, з чим треба навчитись користуватись.
2: Від цього нікуди не дінешся. Да. Життя, воно летить вперед. Взяти, знову ж таки, ти питала, які там цікаві факти. На початку 20-го століття до винаходу, ну зрозуміло, що дронів тоді ще не було, але були прототипи, як виявляється. Німецький аптекар Юліус Нойбронер запатентував систему голубиної фоторозвідки. На груди поштовим голубам кріпилися камери з певним таймером, і які фотографували в певні моменти фотографували, поки голуб летів, доставляв комусь там важливу телеграму зі штабу.
0: Так, да, я теж читала про цю історію.
2: Ну, типу, і знову ж таки, комусь справжнім трушним фотографом тоді це, можливо, і не подобалось, що отак воно буває. Але ми нічого не можемо з цим зробити. Технології все одно будуть розвиватися. Подобається нам, не подобається. Хочемо ми, не хочемо. Єдине, що ми можемо зробити, це прийняти це і навчитися з цим якось жити. Я зараз звертаюся до міленіалів, тому що зумери, я думаю, мене взагалі не зрозуміють.
0: Да, бо для них це норма.
2: Треба просто змиритися з цим, прийняти, впускати технології в своє життя і не забувати про те, що 2029 рік, він все ближче, ближче і ближче. Каліфорнія, Лос-Анджелес. Це, якщо хтось нещодавно нас слухає, це перші кадри з фільму «Термінатор».
0: Да, Андрій не втомлюється про це нагадувати. Ну, подивимося, як воно буде. Дійсно, 29-й не так вже й далеко. А на цій ноті, такий підтримуючи позитивній і з нагадуванням про те, що повітряна тривога в більшості регіонів країни триває, тож, будь ласка, піклуйтеся про себе, перебувайте в укриттях, зараз це важливо.
2: Не забувайте підтримувати Сили оборони України донатами, всім, чим можете. Ми повинні бути або у війську, або для війська. Не
0: втомлюсь. Тож давайте будемо так, для нас, для війська, продовжувати цей день. А ми з вами не прощаємося, адже почуємось завтра о 8:20, як завжди. А сьогодні дякуємо, що прокидались разом з нами і на хвилях ТРНФМ.
2: Всім па-па, бережіть себе.
1: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотони ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

make it. Please make a note of it.

0: я дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. У Київській області внаслідок ранкової атаки РФ одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, ворог атакував три райони. У Бучанському пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території. У Фастівському районі уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. В Обухівському внаслідок атаки загинула людина. Рятувальники та правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки атаки і фіксувати пошкодження. Російська армія завдала повторного удару по Дніпру. Вдарили по підприємству харчової промисловості. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, наразі відомо, що двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. Також під ударом сьогодні Шостинська громада. Наразі відомо про одного загиблого, повідомив міський голова Микола Нога. У Шостці пошкоджено приміщення школи та два житлові багатоповерхові будинки. Протягом минулої доби на фронті відбулося 277 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 44 атаки на Покровському, 14 на Південно-Слобожанському та 10 на Гуляйпільському напрямках. Втрати російських військ за добу становили 1520 осіб, йдеться у зведенні Генштабу. Наші сили оборони уразили район зосередження російських військ, 6 артилерійських систем та 2 пункти управління безпілотниками та зенітний ракетний комплекс. Цієї доби наші сили оборони уразили НПЗ у Ямало-Ненецькому районі РФ, а також морський торговий порт у Дагестані. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, наші воїни завдали ударів по 8 об'єктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Серед них – об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. ДБР повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів СБУ, який відповідав за зберігання озброєння та боєприпасів у селі Мила на Київщині. За даними слідства, склад не відповідав вимогам безпеки, а після російської атаки 28 серпня там сталася детонація боєприпасів, загинули 35 людей. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Підозрюваного вже обрали запобіжний захід. Печерський райсуд Києва арештував його на 2 місяці з правом внесення застави. Досудове розслідування триває. Держпродспоживслужба розпочала перевірки організації харчування у школах України. Їх проводять без попередження закладів освіти. Про це в телеефірі повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко. За її словами, більшість закладів освіти дотримуються затверджених меню та вимог до організації харчування. Водночас фіксують поодинокі випадки, коли меню на місцях не дотримується або виникають інші проблеми. В Україні оновили правила призначення антибіотиків. Тепер у визначених випадках лікування мають переглядати через 48-72 години, а антибіотики резерву використовуватимуть лише за чіткими показаннями. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, це частина системної роботи з протидії антимікробній резистентності, тобто здатності мікроорганізмів ставати стійкими до ліків, як раніше успішно знищували або зупиняли їхнє зростання. Через це звичні інфекції стає складніше лікувати, а вибір ефективних ліків скорочується. В Україні розробляють застосунок «Кобринська» – безпечну цифрову спільноту для жінок. Проєкт поєднає в собі функцію соціальної мережі, платформи психологічної допомоги та маркетплейсу, де пріоритетом буде приватність, а не гонитва за популярністю. Про це повідомили в «Дівоче медіа». Ініціаторкою створення стала продуктова дизайнерка Євгенія Марченко. Ідея платформи виникла після її попереднього проєкту «Не сама», де жінки анонімно ділилися складним досвідом материнства. Це виявило величезний запит на безпечний простір, де жінки можуть розповідати про свої переживання без страху та осуду.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність, без опадів. Лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях, все ще можливий короткочасний дощ. Вітер сьогодні переважно південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура коливається від плюс 24 до плюс 29 градусів, а у західних областях трішки прохолодніше, плюс 18, плюс 23. У Києві та області сьогодні теж хмарно, але впродовж доби без опадів. У столиці температура плюс 25, плюс 27 градусів, а на Київщині від плюс 24 до плюс 29 градусів. Ну що ж, цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь у ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики. І цю музичну годину в нас відкриває Злата Огнєвіч.
0: Терен ФМ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч.

changes is time.

0: Український код.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Сьогодні ми поговоримо про те, що ще вчора здавалося фантастикою. Американська компанія Apple провела презентацію нових флагманських iPhone, серед яких перший складений пристрій. Про це повідомляє CNBC. За словами Apple, iPhone 18 Pro коштуватиме від 1199 доларів США. Це на 100 доларів більше, ніж минулорічний iPhone 17 Pro. iPhone 18 Pro Max коштуватиме від 1299 доларів США, що також є підвищенням на 100 доларів. Попереднє замовлення на смартфони компанії розпочнеться в суботу, а доставка стартує вже з 18 вересня. Зазначається, що Apple також представила свій перший складений iPhone – iPhone Duo. Пристрій коштуватиме 1999 доларів США і стане доступним з 23 жовтня у магазинах. Розмір iPhone Duo дорівнює приблизно розміру паспорту і має як внутрішній, так і зовнішній екран. Серед іншого, Apple представила нову функцію, яка дозволить користувачам підтверджувати, що фотографію було зроблено саме камерою iPhone, а не згенеровано штучним інтелектом. Ця функція називається Apple Reference Image, проте вона не буде доступна в Євросоюзі чи Китаї. Південна Корея може відігравати ключову роль у постачанні компонентів для складеного iPhone Duo. Samsung Display може бути єдиним постачальником складених OLED-дисплеїв для пристрою, який Apple представила зі стартовою ціною, нагадаємо, 1999 доларів США. Як повідомляє Korea Herald, саме дисплей є компонентом, що забезпечує складений форм-фактор смартфона, а знайти рівноцінну заміну виробнику за межами Кореї непросто. Samsung Electronics випустила перший Galaxy Fold у 2019 році. Відтоді виробник дисплеїв працював над характеристиками, важливими для таких екранів, зокрема помітністю складки, довговічністю та стабільністю виробництва. The Elec раніше повідомляла, що Apple погодилася закуповувати складені OLED-панелі винятково у Samsung Display протягом строку до 3 років. Засновниця та головна аналітикиня Smart Analytics Global Лінда Суй зауважила, що інші компанії також можуть випускати якісні складені OLED-дисплеї. Водночас відповідати вимогам Apple щодо якості, виробничих обсягів, стабільності постачання та виходу придатної продукції для мільйонів пристроїв значно складніше. Залежність Apple від південнокорейських постачальників не обмежується дисплеями. Samsung Electronics та SK Hynix є великими виробниками DRAM та NAND-пам'яті поряд із американським Micron. На тлі зростання цін на пам'ять це збільшує витрати виробників смартфонів. За оцінкою Counterpoint Research, розрахункова вартість комплектуючих для iPhone 18 Pro Max із накопичувачем на 1 терабайт зросте майже на 300 доларів порівняно з попередньою моделлю. А найбільшим чинником стане пам'ять. Водночас аналізу або розбирання iPhone Duo, які показали б частку компонентів від корейських постачальників у його собівартості, поки що немає. Google Research та лабораторія реактивного руху NASA створили нову шиї-модель, яка допомагає відстежувати витоку метану по всій Землі з космосу за допомогою приладу NASA EMIT. Метан є надзвичайно небезпечним парниковим газом. Протягом 100 років його потенціал глобального потепління у 30 разів перевищує показник вуглекислого газу. Модель Maple EMIT навчалася на 3,6 мільйонах фізично змодельованих метанових хмар, що дозволяє їй точно розпізнавати витоки газу навіть на складному та зашумленому рельєфі поверхні. Maple EMIT виявляє на 50% більше витоків метану, ніж фахівці-аналітики. Інструмент додатково зафіксував понад 23 тисячі витоків по всій планеті. Зокрема, виявив джерела викидів на 24 із 25 найбільших сміттєзвалищ світу. Google виклала глобальну базу даних та застосунок на платформі Earth Engine. Крім того, вихідні моделі та інструменти опублікували на Kaggle та GitHub, щоб науковці та урядовці могли використовувати ці дані для боротьби зі зміною клімату. Японська компанія розробила прототип квантового комп'ютера, що базується на алмазному спіні, який працює при температурі близько 1,5 Кельвіна. Ця температура є на 1,5 градуси вищою, ніж у традиційних надпровідникових квантових систем. Основною особливістю нового комп'ютера є використання SNV-центрів з атомами олова, розміщених між двома вакантними місцями у вузлах алмазної градки. Вони демонструють вищу стійкість до електромагнітних шумів, що є значною перевагою у порівнянні з попередніми технологіями. Кубіти, що використовують SNV-центри, випромінюють фотони в 10 разів яскравіше, ніж їхні аналоги, що відкриває нові можливості для квантових обчислень. Для інтеграції з хвилеводами, що виготовлені із оксиду алюмінію, на кремнієвій підкладці алмазні пластини зрізані до товщини сотень нанометрів з початкових сотень мікрометрів. Керування кубітами здійснюється за допомогою світла, мікрохвиль і радіочастотних імпульсів, що забезпечує високу точність у виконанні обчислень. Компанія планує об'єднати кілька блоків у масштабну систему до 2027 року. В рамках програми до 2030 фінансового року передбачається створення квантового комп'ютера на 250 логічних кубітів, а до 2035 року – нарощування потужності систем до 1000 кубітів. Ці амбітні плани свідчать про намір компанії стати лідером у галузі квантових технологій, використовуючи інноваційні підходи до створення нових обчислювальних систем. Розробка квантового комп'ютера на основі алмазних кубітів може суттєво вплинути на розвиток технології обробки даних. З підвищеною стійкістю до шумів та покращеною яскравістю фотонів, цей комп'ютер має потенціал для більш ефективного виконання складних обчислень, що може бути корисним у різних сферах – від криптографії до оптимізації складних систем. Якщо компанії вдасться реалізувати свої плани, це може призвести до значних зрушень у галузі квантових технологій та обчислювальної техніки в цілому. Друзі, це були новини високих технологій. Та попри весь прогрес, головне оновлення завжди знаходиться всередині нас.
0: High-tech news. High-tech news.
2: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія «Шапка Мономаха». А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

криці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

що було так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівними губами мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падав

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 19 година. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Просимо вас перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни та столиці. Сьогодні росіяни атакували буксир під іноземним прапором. Загинуло двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. За даними міністерства, ще двоє громадян Азербайджану постраждали та були госпіталізовані. Шістьом членам екіпажу, також громадянам Азербайджану, надано необхідну допомогу на місці. Госпіталізація їм не знадобилася. Російська армія завдала удару двома кабами по житловому сектору в Сумах. Постраждало восьмеро людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Також він поінформував, що сьогодні ворог повторно атакував ТРЦ. Постраждала жінка, їй надали медичну допомогу на місці. Війська РФ атакували Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло двоє людей, щонайменше 18 дістали поранень, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Кількість поранених у Краматорську зросла до 22, серед них 8-місячне немовля. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. Нагадаємо, сьогодні близько 11-ї години росіяни скинули на місто 6 авіабомб, внаслідок чого були пошкоджені 14 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, гуртожиток, крамниця та 14 автівок. У східних регіонах Польщі 10 вересня оголосили попередження через чергову російську повітряну атаку по Україні. Польська авіація була задіяна у повітряному просторі. Урядовий центр безпеки Польщі повідомив мешканців про підвищену загрозу. У відомстві зазначили, що ситуація перебуває під контролем, а польська авіація виконує завдання у повітряному просторі країни. Польща вже неодноразово піднімала військову авіацію через російські удари по Україні. Такі заходи мають на меті забезпечити безпеку польського повітряного простору та готовність до можливих загроз. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російський удар по агропідприємству «Банджі» в Дніпрі частиною системної терористичної кампанії Москви проти цивільного американського бізнесу. Про це йдеться в його дописі в соцмережі. Глава МЗС України певен, що такі удари підкреслюють нагальну необхідність посилення українського протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до змістовної дипломатії. На тлі посилення російських атак на український бізнес та цивільну інфраструктуру уряд готує програму пільгового кредитування на поповнення обігових коштів обсягом до 1 мільярда гривень для одного підприємства або групи підприємств із компенсацією 5% від ринкової ставки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, кошти в межах програми можна буде використовувати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Бізнес матиме першочергове право орендувати майно, яке Фонд державного майна виставляє на аукціони. В окремих регіонах України спостерігається підвищений попит на низку лікарських засобів, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні. Про це повідомили в громадській спілці Аптечна професійна асоціація України. Пошкодження логістичної та цивільної інфраструктури внаслідок чергових атак російських окупантів безпосередньо впливає на логістичні ланцюги та безперервність постачання медичних препаратів і виробів. Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров'я та профільним комітетом Верховної Ради щодо подальших кроків. У застосунку «Київ-Цифровий» з'явилася можливість оформити безплатне паркування на муніципальних майданчиках для водіїв, які мають пенсійне посвідчення, видане у зв'язку з інвалідністю. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Пільга доступна людям з інвалідністю першої, другої та третьої груп, а також особам з інвалідністю внаслідок війни. Водночас для пенсіонерів за віком паркування залишається платним на загальних умовах. Безоплатно залишати автомобіль можна лише на відведених погодинних муніципальних паркувальних майданчиках. Пільга не поширюється на спеціально обладнані майданчики, зокрема паркінги та стоянки, де діє окремий порядок оплати. Як зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, новий функціонал є частиною розвитку цифрових паркувальних сервісів у столиці.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, завтра у п'ятницю, 11 вересня, у більшості західних і харківських областях очікуються помірні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні опади, подекуди грози. На решті території без опадів, вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, плюс 15 градусів, на узбережжі морів до плюс 19 градусів за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-25 градусів із позначкою плюс, а на півдні та на південному сході до плюс 26, плюс 30 градусів за Цельсієм. У столиці завтра очікується суха погода, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі становитиме плюс 13, плюс 15 градусів, вдень плюс 22, плюс 24 градуси за Цельсієм. У Київській області також без опадів, лише на півдні регіону вночі можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів вище нуля, у день плюс 20, плюс 25 градусів за Цельсієм. Наразі це були всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068-540-40-40.
9: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

і повзелі найвочови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та

0: український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх І опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посохом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

не треба хвилюватись. Може, то був сон. Не треба прокидатись.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

лише на підборах і зупереджені стигні. Хоч вона не стигне тримати часу ворога, цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить.

Марина Рідь.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
6: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

час і відключим світло. Лише для нас усе це непомітно. Відкриємо очі крізь наші вікна. Побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага?

Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх іти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.